cuc, cuc, cuc, cuc. Halo, Radio Fantasy. Sedim na bregu reke Mure i ribe lovin. Vlado Krstin, čekajte, nemam časa za cuka. Adios.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: To je maraton garantirano najvećih hitov.
1: Na Radio Fantasy.
0: Radio Fantasy. Noćna izmjena na Radio Fantasy.